0: bo your smile
1: once yan tu a obi antimi mfie antu ofie kwa so ye tiemawu
2: in she riot 104.5 and we din
3: turn it up loud
1: ofie kwa so ofie kwa so ye di sia
4: adwuma no ya wudi o ya wudia ye no nyina the boyos man
0: me se so fa pankro no a omuti ofie kwa so mankranzo adu jama ofie kwa so ofinzo ofie kwa so na hwe nipa dom eti ofie kwa so the boyos man once yan tu a obi antimi mfie antu ofie kwa so ye tiemawu
5: Let's go! Let's go!

Spray ni ne kwa asamu na meka chon ne yumre ya Ema malaria ya diya se abuwa ni uwe mua na kok liba no Ose liba ne du dem Esro mpacho Liba ya na odiye kopa mpacho Enye pa Ebi ya meka se u nye ni ome bese u liba no Wa uwe antumtumba kase Na liba ya se de ene nipa no yese yese Ebi ya na intisa Yo 300 milligram 400 600 750 Ediye kwe naba Eni jese mse mua moto adia wa bontia ubia Munti minso kwe no Mwadi ya sobe nya holy mosquito Mpala nzibi Yanika ye huya msanka